50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 plus.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

man här med lust och fägring stor. Och bruna ben och tunna skor. Och mesen som i holken bor. Och doft av hägg och kaffekask. Och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner, så börjar den gå upp. Och i fabriken är det stopp. På skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på. Med gula löv och mogna bär och äppelträn med äpplen på. Och kylig natt och blåsig dag och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för. Lika glatt som förut, någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen. Med samma avslag som förut och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer. För han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå. För de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på. När bäcken porlar glad och strid och lärkan sina drillar slå. Och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt. För fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här med lust och fägring stor. Och bruna ben och tunna skor. Och mesen som i holken bor. Och kaffekask och dragspelslåt. Och getingbon och motorbåt. Och mjölkcentralens kalla glass. Och utedans och utedass. Och dunket från en fiskesmack. Och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri. Och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.

visar upp varenda söm, stolt som en tupp. Minsta lilla knapp kan man se på under lupp. Han är ett riktigt litet näpet modelöja.

vakna upp i sjukhusets säng. Trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte. Och jag minns ju ingenting av vad som hänt. Det började en dag, en kvart över fem. Jag slutade mitt jobb och var på väg hem. En smäll och en duns och några bromsar som skrek. Sedan svartnade allt för mig.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig, ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta.

väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

lång väg från vaggan till en bår. Ja, jag väntar inga under från vår Herre.

Hallå på er, denna midsommardag när det inte hindrar mig från att sätta upp skylten listdags igen. Och idag så har jag grävt fram svensktoppen ifrån hösten 1971. Och Cornelis Vreeswijk, han är äldst på listan med en fattig trubadur, men var har han hamnat någonstans? Lyckas han att peta ner Siv Inger? Hon har ju toppat listan de 6 senaste veckorna med någon att älska. Och svaret på detta, det får ni inom en timme, och som bonus efter ordinarie lista, då får ni också toppen tipset med spelet om de nya låtarna som vill komma in på listan. Så vi kör då, svensktoppen med Ulf Elving ifrån den 17 oktober och året som sagt 1971.

familjen kvar. Ett potpurri med Tova och Lasse är det här som ligger längst ner på listan, eller rättare sagt utanför listan. Vi kan bara höra första delen av potpurrit, nämligen Hello Dolly. Tova Karlsson och Lars Löndahl får samsas om 6 poäng. Och här kommer ett stort sällskap till som får 9 poäng att dela på. Och det är inte så mycket, i alla fall inte så mycket att det räcker till för en svensk toppplacering. 9 poäng fick Gert Blom som spelar trumpet och Leif Bloms kör som sjunger för trumpetens sång, och det betyder 14:e plats.

Ja, det var nummer 14 det, som alltså heter Trumpetens sång. Och efter Trumpetens sång, Monica Forsbergs sång. Den som hon vill skänka bort, ni vet. Och det fick hon göra idag. Efter 13 veckor åker hon ut från Svensktoppen.

Monica Forsberg och Får jag skänka dig min sång är inte nummer 13 men väl delad 12 med 10 poäng. Den höll sig kvar länge den där, hela 13 veckor, medan den här inte kom upp i någon enda vecka.

och slinkor fyllda av skarn, slötter och flarn, sova polishus och finkor.

En valsmelodi av Nils Ferlin och Lillebror Söderlund delar 12:e platsen med Får jag skänka dig min sång. 10 poäng för Hootenanny Singers, liksom för Monica Forsberg. Och 11 poäng för melodi nummer 11, som har varit 2 veckor på listan och heter Vår värld blir vad vi alla gör den till. Ut idag åkte alltså Gustav Sper-

0: tävlingar på veckans svensktopp. Det är två... Nej, förresten. Jag ska inte berätta någonting om dem nu. Utan nu säger jag istället hej till Signe Hjelm i Tuna utanför Vimmerby.
1: Hej.
0: Välkommen hit.
1: Tack.
0: Nå, hur har du röstat?
1: Ja, jag har röstat på Leif Blom.
0: Ja, han hade två låtar med.
1: Ja, det är den som ligger på tvåan.
0: Då föddes kärleken, ja.
1: Ja.
0: Ja. Vad kommer det sig?
1: Jo, han har ju varit här mycket och spelat.
0: Har han det? Har du sett honom?
1: Ja, visst har jag det.
0: Jaha. Dansat till honom?
1: Ja, det och. Har jag gjort.
0: Ja, och då upptäckte du att han spelar bra?
1: Ja, det tyckte jag.
0: Mm. Ja, då tar vi honom som etta. Vad vill du ha som tvåa?
1: Ingen röst.
0: Med?
1: Livet är så skönt. Så skönt är livet.
0: Du gör att livet är skönt?
1: Ja.
0: Så heter den, ja. Och det motiverar du?
1: Ja, hon sjunger bra och... Ja, det blir inte stämning när hon sjunger.
0: Det blir stämning?
1: Ja, jag tycker det.
0: Jaha, hur den stämning?
1: Ja, jag tycker det är skönt att leva just när jag hör den där.
0: Det låter väl trevligt. Trean då?
1: Ja, det är... vad heter han? Lasse Lundahl och Tova.
0: Ja, med deras potpurri.
1: Ja.
0: Det är gamla låtar som du känner igen, va?
1: Ja, just det. Jag tycker om Lasse.
0: Lasse mer än Tova?
1: Ja, de är bra tillsammans.
0: Ja, men Lasse lite bättre.
1: Ja, jag tycker jag.
0: Jaha, okej, då ska vi se hur de röstar på andra ställen. Tack för hjälpen.
1: Ja, tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Från Vimmerby till Motala. Är Ville Johansson där?
1: Ja.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Välkommen till juryn.
1: Ja, tack.
0: Du har röstat på 3 låtar, ja.
1: Ja.
0: Vilka var bäst då?
1: Ja, som nummer 3. Då har jag satt låt nummer 6.
0: Som heter?
1: En fattig trubadur.
0: Med Cornelis, ja.
1: Ja.
0: Den åkte ner kraftigt i söndags.
1: Ja.
0: Men du vill ha upp den igen?
1: Ja.
0: Varför det då?
1: Ja, texten är ju sant precis som det står. Det är ju så, va?
0: Mm.
1: Det kvittar i vilken ställning man har i livet. Är det så, va?
0: Ja. Det vill du ha som 1:a och som...
1: Nej, som nummer 3.
0: Som nummer 3, ja visst det. Ja, vi tar det bakifrån här.
1: Ja, just det.
0: 2:a då?
1: Ja, där satt Agneta Fältskog.
0: Många gånger än.
1: Ja. Och det är ju på melodin där som jag tycker är bra.
0: Mm. Och då är vi framme vid 1:an.
1: Ja, det blir Bernstad och Familjelycka. Jag tycker han har lite annorlunda sångröst och
0: ja.
1: Text och allting.
0: Har du hört honom förut?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har sett den på tv och jag har hört den förut med honom.
0: Ja. Och du tycker att det är plats för en lite udda figur på listan?
1: Ja, det tycker jag. Jag tyckte han var bäst, absolut.
0: Ja. Ja, han kom upp.
1: Ja, det var roligt.
0: Ja, vi ska höra var han kom så småningom.
1: Ja.
0: Tack ska du ha för hjälpen.
1: Ja, tack då.
0: Hej.
1: Hej, hej. Ja, en...

0: Vi började den här rundringningen i Småland, i Tuna utanför Vimmerby. Och nu är vi tillbaka i Småland. Cirkeln i sluten och vi har rört oss inom ett ganska litet område. I Rinkabyholm bor Doris Jonsén väl?
1: Jaha.
0: Det gör du. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Och Rinkabyholm, det ligger...
1: 6 kilometer söderut från Kalmar.
0: Alldeles vid Kalmarsund?
1: Ja, det kan man säga.
0: Nästan?
1: Ja.
0: Jaha. Hur har du röstat?
1: Jag har röstat som nummer 1, Agneta Fältskog, många gånger än.
0: Mm.
1: Och jag tycker att Agneta sjunger bra och dessutom gör hon ju sina låtar själv.
0: Ja, det tycker
1: hon.

0: är duktig. Hon är väl småländska också, va?
1: Ja, det är hon väl. Hon är från Jönköping.
0: Ja. Och som nummer två har jag röstat på Hottenanne Singer, Jungman Jansson.
1: Ja, den har de inte gjort själva. Men de är också smålänningar.
0: Ja, Hottenanne Singer är från Västervik.
1: Ja. Just det, ja.
0: Mm, det är de. Jag har Hottenanne Singer, de tycker jag sjunger bra. Jag har beundrat dem ända sedan de började sjunga.
1: Ja.
0: Och de flesta låtar som de sjungit in tycker jag har gått hem.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det är väl inte så mycket mer att säga om dem.
1: Nej, vi säger någonting om trean då.
0: Ja, det är, vad hände sen med Stefan Demmet?
1: Ja, en av de nya, ja.
0: Ja, den handlar väl om Snövit och de sju dvärgarna.
1: Ja, eller i varje fall fortsättningen på sagan.
0: Ja, det kanske det är, ja. Jag tycker det är en skojig text och melodin är bra.
1: Mm.
0: Och så sjunger han så ledigt och avslappnande, tycker jag.
1: Ledigt avslappat, ja.
0: Ja, det tycker jag. Tycker han ska få komma upp.
1: Ja, det fick han faktiskt.
0: Ja.
1: Så att vi ska snart höra på vilken plats han kom.
0: Jaha.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.
1: Ja, tack. Hej, hej.
0: Hej.

0: denna visa slut.
1: Men ni ska strax få höra den igen och då från början. Vi har kommit fram till den egentliga listan och till nummer 10.

att vi ringde till två småländskor för en liten stund sedan när vi ville fråga hur några jurymedlemmar hade röstat. Det var inte någon tillfällighet, utan vi tyckte att vi på något sätt ville uppmärksamma det faktum att hela 40% av själva svensktoppen den här veckan består av smålänningar och småländskor. Dit hör Tor Leifs från Växjötrakten som är 10 i Mexikos land och som har fått 16 poäng. En nykomling blev 9.

0: Lönets institut. Och där är faktiskt denna visa slut.
1: Och den visan har skrivits av Stefan Demert. Han sjöng själv in den på 9:e plats och fick 19 poäng. Och en nykomling till blir det så småningom. Den som följer närmast var nykomling förra söndagen.

Gör något av ingenting, sjöng Sten Nilsson. Det han själv gjorde, gjorde han så bra att han skulle ha 22 poäng, tyckte juryn. Han fick dock flytta från sjunde plats ner till åttonde. För på sjunde kom det en nykomling.

via Kvällstoppen in på Svensktoppen, Familjelycka med Bernt Staff, 7 och 23 poäng. Och sexan låter så här.

Ja, det där lät ju också som en sorts familjelycka. Agneta Fältskog är sexa med många gånger en och hennes belöning är 24 poäng. Och det är väldigt trångt mellan låtarna här. 22 poäng fick åttan, 23 sjuan, 24 sexan och sen finns det två fyror som har 25 poäng var. Här är den ena.

25 poäng till Inger Öst som är delad 4 med Det gör att livet är skönt. 3 var hon förra veckan. Livet är skönt, ja. Livet är skön, tycker förstås Ljungman Jansson.

Ljungman Jansson ligger för ankar just nu. Kvar på fjärde plats är Hotenäni Singers och poängsiffran är 25. Och så tillbaka till bröderna Blom. De är trea idag.

0: Blommorna, eller heter det blommorna? Bröderna Blom, säger vi, har två melodier med i programmet. Den ena blev nummer 14, och det var trumpetens sång. Den andra blev nummer 3, då föddes kärleken, som var tvåa förra veckan. Idag fick den 27 poäng. Det är en folkmelodi det här som Bengt Hasslum har gjort texten till. Nästa är helsvensk. Den var tvåa för två veckor sedan. Förra söndagen ramlade den plötsligt från andra plats till sjätte. Men nu har den märkligt nog skuttat upp igen från sjätte till andra.
1: Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

är värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan inte

Cornelis Vreeswijk är tillbaka i toppen nu, tillbaka på andra plats med en fattig trubadur av Alvar Kraft, texten av Arne Persson. Och de är svåra att ro på, de här i toppen, det vill säga Cornelis som har varit med i 11 veckor nu och så Siv Inger som går in på sin 8:e vecka.

38 är Siv Ingers segersiffra den här gången. Hon leder med 3 poäng före Cornelis, som för ett par veckor sedan var så nära som bara en enda poäng. Någon att älska heter Some to Love Me i original och har fått svensk text av Bengt Sundström. Om ni hade glömt det så kan jag berätta att den melodin blev 2 bland de engelska låtar som tävlade om att få vara med i vårens tv-slagertävling. Idag fick vi 2 nykomlingar och båda är vissångare och visdiktare. Bernt Staff gick in på 7:e plats med Familjelycka och Stefan Demert på 9:e med Vad hände sen? Från svensktoppen åkte Monica Forsberg ut efter hela 13 veckor. Får jag skänka dig min sång heter hennes melodi som hamnade på delad 12:e plats idag. Och den andra som åkte ut till 11:e plats, det var Vis-a-vi som i 2 veckor har sjungit och spelat för oss en låt som heter Vår värld blir vad vi alla gör den till. Tänk på det och ha en trevlig vecka tills vi hörs i nästa Svensktopp.

Välkomna till Toppentipset. Nu har TV2-toppen startat i TV, så därifrån kommer vi att hämta en melodi varje vecka här i Toppentipset. Från och med idag har vi alltså 6 melodier att tippa ordningen mellan. Ska vi blicka bakåt först och berätta att rätt tipsrad i förra omgången är 11, 15, 13, 12, 14. Första pris får Lena Hägglund, Sågarvägen 21 i Kvissleby. Andra, Hans Kjellman, Pettersbergsgatan 24, Västerås. Tredje, Hans-Jörgen Oremyr, Valer i Norge. Fjärde, Märta Eriksson, Elias Lönnrots väg 19, Bromma. Och femte, Per Axel Andersson, Storgatan 39, Brålanda. Och nu då den första av dagens 6 tipsmelodier.

Att få resa, så heter den här latinamerikanska melodin som Patrice Hellberg har gjort texten till och som vi fick höra med Gimmicks. De har nummer 11. Nummer 12 kommer här och det är en populär poplåt som heter Put Your Hand in the Hand. På svenska, lägg din hand i hans hand. Här sjunger Lill Lindfors.

Lägg din hand i hans hand. Lill Lindfors sjöng en text av Bo Carlgren på skiva nummer 12. Nummer 13, en välkänd gammal folkmelodi, sjungen och spelad av Hootenanny.

Horga-låten, ja, med Hootenanny Singers. Startnummer i toppentipset och i kanske på Svensktoppen på lördag 13. Nummer 14, det är Sveriges jazzband som själva ska tala om vad de tänker göra nu.

0: sedan var hans namn. Ut ur sin faders steppspår och ur sin moders famn. I skolan sa hans rektor, vad månde bliva av? Det enda jag kan tänka mig är ett kusligt skoskap. Då satt han på sin skoskap.
1: Det var Steppens sonson. En uppföljare till Steppens son som Sveriges jazzband spelade in för ungefär ett halvår sedan. Nummer 14 har Steppens sonson och nummer 15 har Ruben Nilssons Balladen om eken som sjungs av Fred Åkerström.
2: Man skulle väl tona en sjukke ballad om våran stad, ja om våran stad. Men en an kan ju inte snacka så snyggt så det låter så där som om det vore tryggt.

blicken. Vi låtsas vi träffas en snar fager kväll vid båtarna där vid grannhotell, där som nasarna bäcknar rabbel och snask, ja och nyplockad mask, ett par spänn för en ask. Här är Strömmens brus, vårat riksdagshus och Norrbro, Rosenbad och en slottsfasad. Det är våran stad, ja Eken. Sen flyger vi över till Västerbron. I dikt och ton ska man ta motion. Ser ni Stillot på ön och Pålssonets strand, gamla krokiga pi.

0: Högt uppe på fjällgatan har de ett fik med bra musik och med fluktutkik över Stadsgårdens och Saltsjöns svartblåa vik. Ni förstår, det är vår, det är dröm och mystik. Det är hus vid hus i ett skumrask ljus. Ja, det gör en glad, det är våran stad, det är våran stad, ja, Eken.
1: Fred Åkerström med balladen om Eken, nummer 15. Men vi har en skiva kvar och den handlar om en annan stad. Den handlar om Anni-Frid Lyngstads egen stad. Nummer 16 för den här TV2-toppsmelodin.

0: Anni-Frid Lyngstad, nummer 16 med Min egen stad. En melodi av Benny Andersson och Peter Himmelstrand som vann TV2-toppens egen omröstning i fredagskväll. Den här melodin kommer alltså med på toppentipset tack vare att den kom så högt i TV2-toppen.
1: Ja, så avhuggen var slutet på den här sändningen av Svensktoppen och toppentipset ifrån den 17 oktober 1971 när den hördes första gången. Och om ni var uppmärksamma mellan Svensktoppen och toppentipset, då noterades att detta var en repris från dagen efter. Och det var ju Ulf Elving som ledsagade oss där. Och sen så skulle det ju röstas då bland alla de här låtarna och även låtarna från toppentipset när en ny lista skulle presenteras veckan därpå. Och då välkomnades både Sveriges jazzband Lill Infors men även Anni-Frid Lyngstad bland de nya låtarna här i toppentipset. Och det var Frida som lyckades bäst av dem och gled snyggt in på tredje platsen med Min egen stad. Och så blev det också tronskifte då den söndagen för Cornelis Vreeswijk. Han var ju äldst där på listan med sina 12 veckor och han klev upp till första platsen för första gången då med den låten En fattig trubadur. Men nu lämnar vi den här listan bakom oss och nästa lördag då får ni höra Svensktoppen igen och då är det Kersti Adams-Ray som presenterar resultatet ifrån december. Året är då 1988. Men annars hörs vi i eftermiddag, hoppas jag i alla fall, i tematimmen med start klockan 5. Då ska jag ge låtar om blommor. Jag tänkte det kunde passa så här på midsommardagen. Det handlar både om smör, blommor och rosor är väl det vanligaste. Och rosor och andra blommor som metaforer också, om man säger så. Men timme före det, då kan ni höra Björn Lindbergs fantastiska dokumentär om Europeaten, The Final Countdown. Den fyller ju 40 år det här året, så pricka in det om ni inte har lyckats med det hittills. Men fram till dess en musikmix där Björn Skifs inledningsvis ska få dela med sig om hur han lärde sig det där med blommor och bin. Och detta i Härligt, härligt men farligt, farligt. Hans hit som började klättra på listorna 1977 och poppis en lång bit in på 1978 också. Och med det så säger jag som heter Micke Cederberg hej då och önskar att ni får ett härligt fortsatt midsommarfirande.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt. Ja, bra på något.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4.

rest till Melle by the sea. Hon for för 14 dagar sen och jag kände mig så fri. Oh, oh, oh, oh, oh boy, nu skulle här jumpas for joy.

Jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle

en plytlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var 4 Scandal Beauties hemma här hos

och fattas det får du låna. Ta hand om små barnen sparade slant, eller sätt ditt piano i pant.

ser Spaniens måne lyser på fattiga barn som fryser, på Johansson ifrån Mora och på en bedagad jura. Fru Johansson har fått sällskap och så hon badar just i havet det blå utan baddräkt på.

har färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar holé och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång i taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong.

setas, får hennes behag framleta. Men håll tassarna från den damen den dag det vimlar av tuffa snubbar på stan som tillhör hennes klan. Perum pum pum. Perum pum perum pum perum perum perum pum perum pum perum pum perum pum.

i våra sinnen och några diffusa minnen. Vi minns när vi kom, vi minns när vi for, vi kommer ihåg vad damerna bor. Vi minns ett poliskontor. Perom pom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad, där i gräset satt

0: Ja, det är en annorlunda version. Det är det. Men visst känner man igen den. Europes jättehit The Final Countdown. Där är studentkören Gungners tolkning av låten som blev lokomotivet för hela albumet The Final Countdown, som blev Europes stora genombrott och som släpptes i slutet av maj 1986. Så för 40 år sedan så small det till. Då blev Joey Tempest, John Norum, John Levén, Mick Mikaeli och Ian Haugland världsstjärnor, och de visade samtidigt att svensk hårdrock var att räkna med.
1: Vi bara körde ju på, liksom, tror jag. 20 plus och odödlig. Liksom.
2: Och, och folk stod längs vägen och bara skrek och kastade sig på bilarna.
3: Vi var ju ett hårdrockband, ett rockband, och så fick vi flyt och det bara drog iväg.
4: Everything about that song sounded perfect.
1: Alltså, vi stod ju så här. Vad är det här?

0: Danger on the Track, ett av spåren på albumet The Final Countdown. Och visst kan Europe tacka titellåten för att bandet slog internationellt. För singeln The Final Countdown blev etta på singellistan i 25 länder. Och första platsen på den brittiska singellistan hösten 86, det var något alldeles extra. Musikjournalisten och författaren Anders Tengner tycker att Europe lyckades med något riktigt stort med den där låten.
1: Det här är en låt som nästan alla människor på jorden kan nynna på. Och det är inte många låtar vi kan göra det med. Om du nynnar på den där lilla trudelutten, då kommer alla i din närhet att haka på. I Afrika, i Asien, i Sydamerika, i Europa, i Amerika. Överallt kan alla nynna med i The Final Countdown. Och den används på sportevenemang och den används till alla möjliga evenemang och jippon när det ska räknas ner och sådär, va. Och det här lilla synttrudelutten som de hade skapat i början och som är, ja, hela låtens själ egentligen. Den hade de använt på en nattklubb i Stockholm som heter Galaxy, som låg inne på Berns. Och det var ett jättekult ställe där nästan alla rockare hängde. Det var ingen hårdrockklubb, men vi var ju där för att titta på snö.

0: Det stämmer. Han kom fram, var jävligt dryg kommer jag ihåg. Då kände vi inte varandra. Vi hade gått på samma skola så vi kände ju väl till varandra. Men han kom fram och frågade om han fick låna synten. Och så, enligt legenden så var det väl den han skrev Final Countdown på. Eller det som senare blev Final Countdown.
1: När han ändå var så där dryg, du ja, lånade ändå ut då?
0: Ja, jo, men det gjorde jag. Det gjorde jag liksom. Man hade ju ändå liksom respekt för varandra och man försökte hjälpa varandra. Det var ju en väldigt, alltså Upplands Väsby där vi växte upp var ju otroligt mycket musik och framförallt rockmusik som pågick där. Så att även fast det var liksom lite konkurrens mellan varandra så var det ändå så att man hjälpte till och var schyssta mot varandra så där.
2: Och Europes trummis Ian Haugland kommer ihåg första gången som han fick höra The Final Countdown. De var i en studio i Solna när Joey Tempest plötsligt kom och viftade med en kassett.
3: Satt oss i bilen så tryckte han i kassetten och körde då Final Countdown ur demoversionen då. Vad tycker du? Jag kommer ihåg första känslan jag fick, det var verkligen där att det här var annorlunda. Det var liksom, det var häftigt och det var jävligt bra, men det lät inte som någonting som man hade hört tidigare.
2: Innan vi lyssnar på låten så vill jag presentera en person som, ja, han inte bara älskar, han knäböjer inför John Norums gitarrsolo i The Final Countdown. Det är mannen som varit programledare för Bingolotto, Wild Kids, Vem vet mest och i P3 och P4 i Sveriges Radio. Och han kan inte få nog av det som John Norum gör i den här låten. Jag ger er Rickard Olsson.
4: Alltså John Norum är ju fruktansvärt vilken jävla gitarrist han är. Han kommer ju in så jädras nu. Först är ju trummorna. Och så kommer han in med det här arpeggiot. Det sitter och sen kommer det några sån här rocklick på det efteråt. Som också är härligt. Och han tar sin whammy bar, den här svajarmen. Och använder den också. Och så kommer arpeggiot tillbaks. Och så sen kommer det ett riktigt rocklick på slutet. Alltså det är... Nästan alla som lär sig spela gitarr och vill spela sologitarr försöker plocka ut det här solot och sätta det. Så är det. Det är så ett signatursolo.

0: Ja, där var den. Fenomenet, ultrahitten och singelmonstret The Final Countdown. Men det var lite skakigt när Joey Tempest skulle sjunga in låten, för plötsligt så hade han ingen röst.
1: Största delen av plattan är ju inspelad i Zürich, eller utanför Zürich i Schweiz. Och när lagom till att han skulle lägga sång så var han... Ja, det hände något med hans hals. Mm.
2: Jag vet inte om det var en förkylning som startade en grej, att stämman var lite körda. Sen började det bli lite så här, man tänker på det för mycket, så var det ett problem av det också.
0: Men efter att ha tagit en ordentlig paus så kom rösten tillbaka. Han gick in i studion och satte sången och låt och album kunde släppas. Och då klev Marianne Judik på tåget. Hon anställdes som assistent till Europes manager och fick göra, ja, allt.
3: PR och diverse bokningar och det var så himla roligt. Hjälpa trummisen Ian Haugland att köpa biobiljetter när han skulle gå på bio med sin flickvän Marita och inte visste hur man gjorde för att köpa biobiljetter. Jag tvättade håret på basisten i hotell Hanfat. Jompa Levén, jag älskar dig. Allt möjligt. Ta hand om journalister. Piken för mig, det var nog när vi var på San Remo-festivalen och vi flög till Nice, och sen så måste man ju åka längs med kusten över till Italien. Vid italienska gränsen så blev vi mötta av poliser, både på motorcykel och polisbilar, som eskorterade limousinerna hela vägen till San Remo. Och folk stod längs vägen och bara skrek och kastade sig på bilarna. Och jag vet, jag satt i samma bil som... Jag kommer inte ihåg vem av killarna det var inte Joey, det kan ha varit Ian eller Mick. Vi satt ju med ögon som tefat. Och han säger, mamma kommer aldrig att tro mig när jag berättar det här.
1: Så fortsatte det i Italien även när vi turnerade på riktigt där. De visar sina känslor och dras med i varandras hysteri, skulle jag säga också. Liksom. Så att där var det väldigt mycket så. Alltså, vi kunde ibland inte gå ut från hotellrummen och fansen höll på att storma, så de fick barrikadera själva dörrarna och massa, fan, helt sådana militärpoliser som kommer dit och försöker...
4: Carabinieris.
1: Ja, just det.
0: Och när vi ändå är inne på Italien, där bor Stefania Morese i Turin i nordvästra Italien. Hon sköter om en fanpage på Facebook och hon älskar Europe, genuint och innerligt. Och det var låten The Final Countdown som fick henne att bli ett fan.
5: Everything about that song sounded perfect and it was so different. It had such strong vibes. So, on my part, a light was switched on, you know. And I dreamed about attending one of their concerts one day to feel the same energy live. But I've been everywhere in the world. I mean, I've been to Australia to see them. I've been to Japan. I've been to Argentina. And I love it.
0: And now we're going to talk about the album, The Final Countdown. What do you think about this album?
5: Oh, wow. This album talks about the 80s from the first note to the last one. The vocals, because Joey's voice is so unique, so really so unique. And of course, the guitar solos are amazing. And the right balance among all the different elements in the band was perfect, in my opinion.
0: But what's your favorite song on the album?
5: One of my favorite songs is Love Chaser, because I love the dramatic touch to it. I don't know how to explain. The guitar, the galloping guitar, the vocals from Joey that are kind of suffering. I love this kind of balance in the band, you know, both happy, very happy vibes, but still something dramatic in a way. I don't know if it's something that has to do with being Swedish. Probably they say about that in a lot of interviews. They talk about this Swedish influence, more or less. And I can feel it. I can feel it, and I like it.
0: Stefania Morese, thank you so much for being with us.
5: Thank you so much, Björn, for having me. It's been such a great honor. Thank you so much, really.
0: And let's listen to Love Chaser.
5: Yeah.

0: Love Chaser, en låt som italienska Stefania Morese håller som en av de starkaste på The Final Countdown-albumet. Men det var inte bara Italien som det smalt till. Japan ringde tidigt och ville att Europe skulle komma och hälsa på och spela live. Och så blev det. I september 1986 bar det av till Japan och då var musikjournalisten Anders Tengner med på planet. Han hade blivit tillfrågad om han ville följa med som turnéfotograf på Japanresan. Och det ville han ju. Och när planet landade i Tokyo så förstod Anders Tengner vad Europe hade ställt till med.
1: Så kom vi till Narita Airport och det är 2000 brudar som står och skriker när vi kommer ut från gaten. De har spärrat av utanför flygplatsen. Det står limousiner och väntar. Tjejerna hoppar och hänger på bilarna. Vi sitter mitt inne i en Beatles-hysteri som vi aldrig hade förväntat oss. När vi kommer fram till hotellet, då är det kaos utanför hotellet med avspärrningar. Som, alltså, vi stod ju så här. Vad är det här? Och på kvällen skulle vi gå på en klubb som heter Lexington Queen där alla turnerande artister hängde. Och fotomodeller och fans. Och samma kväll vi var där, då var Ronnie James Dio där, Aldo Nova, Cyndi Lauper och Prince som spillde en öl på mig i baren.

0: Kiss.
1: En liten musikalisk avstickare här med Prince och låten Kiss. Men så får det vara, eftersom Europe festade på samma klubb som Prince i Tokyo september 1986. Och nu hade då bandet blivit världsstjärnor, och det var mycket tack vare Joey Tempest. Han hade målet solklart framför sig redan från väldigt unga år. Han skulle bilda band, och de skulle inte bara ut på vägarna och spela. De skulle bli riktiga rockstjärnor. Lyssna här på Europe-medlemmen Mick Mikaeli.
2: Jag tror att Joey hade definitivt den målsättningen. Han har alltid haft det. Han har alltid varit liksom... Jag menar, när han gick på gymnasiet, han pluggade inte så jättemycket, utan han satt ju framförallt på lektionerna och övade på autografen och kom på att han skulle kalla sig för Joey Tempest istället för sitt riktiga namn och sådär. Så att han var ju, han hade ju fullt fokus liksom rakt fram. Och jag tror vi kanske drogs med i det där också lite grann, men jag tycker det var framförallt han som drev just den tesen liksom.
3: Ja, det är gig till helgen. Nu ska vi ut och rocka och ha kul liksom. Och det var väl egentligen bara det man ville göra och visste om. Allting som hände, det var ju liksom, aha, okej, okay, kan det bli så här också? Liksom?
2: För både dig och mig var det väl den första riktiga plattan, första albuminspelningen som vi var med om. Mm. Så det var ju nytt för oss, men samtidigt var vi ju så unga och odödliga så att vi bara körde ju på, liksom, tror jag. 20 plus och odödlig, liksom, och bara kör.
4: Vilken resa, tidig 20-årsålder ute i världen. Våra drömmar när vi stod i replokalen var ju vad som de här våra förebilder, Deep Purple och Thin Lizzy, och kunna turnera i England och USA, det var de största drömmarna. Men sen var det ju hela världen, så att vi fick våra drömmar uppfyllda, men samtidigt fick vi jobba hårt och det ska komma nya plattor och nej, det var bara att jobba. Vi gjorde 10 år och 5 plattor och 1000 gig liksom.

0: Rock the Night, som gjorde sin första version till filmen On the Loose som kom 1985. Där är Jerry Williams också med och filmen handlar om att svetsa, vara med i facket och att rocka såklart. Och Europe hörs inte bara utan syns också i filmen. Så Joey Tempest fick skådespela och leverera några repliker.
1: Katrine Hall. Jag känner en dam där faktiskt. Frågan är vad hon hette. Nina. Nina hette hon. Nina. Det ska bli trevligt att träffa henne.
0: Men det var inte filmstjärnor de skulle bli. Det var rockstjärnor. Europe ville spela på gigantiska arenor inför stor publik och leva rockstjärnelivet fullt ut när The Final Countdown slog. Och enligt Anders Tengner var albumet ett ganska planerat steg på vägen mot det livet.
2: Det här var kommersiellt ut i fingerspetsarna. Det var designat att vara kommersiellt. Designat att sälja miljontals skivor. Och det var underhållningsvärde före någon djup eftertanke eller meningsfulla texter eller sånt där. Vi ska göra rock'n'roll som partymusik och vi ska tjäna massor med pengar på det här. Och ha jättekul på vägen.
3: Vi var ju ett hårdrockband eller ett rockband och så fick vi flyt och det bara drog iväg.
2: Nej, jag måste säga att jag tyckte att de hade gjort en fantastisk skiva. Och som jag dessutom tyckte absolut kunde konkurrera med de stora banden från Amerika och England. Och det var det inte så många svenska band som kunde göra på den tiden. Lyssnar man på deras plattan innan och sånt där, det låter bra, men det låter så här lite svenskt lagom liksom. Det här var det inte lagom alls. Det här var all in.

0: Cherokee som blev ett singelsläpp från Europe's The Final Countdown-album som fyller 40 år eftersom det släpptes i slutet av maj 1986. Och den här låten har växt för Marianne Judik som arbetade med bandet och var med på turnéer och promotionresor när albumet började klättra på världens topplistor.
1: Cherokee har växt jättemycket, för den tyckte jag inte alls om då. Nu tycker jag jättemycket om den. När jag hör den på radio nu, eller om den kommer på min Spotify eller sånt där, då öppnar sig mina öron, de rycker till. Och så går jag och sjunger med. Skitbra!
0: Men det var inte bara framgångar, glada upptåg och pengar som rullades in på olika räkmackor. Nej, ganska kort efter att The Final Countdown-plattan hade släppts så ville gitarristen John Norum hoppa av bandet. Och ett tag så pratade inte han och Joey Tempest med varandra.
2: Liksom, vi pratade genom turnéledaren. Vi satt i två olika limousiner och så nu får du säga åt Norum det där. Ja, så han åt tillbaks och så... Jag funderar på att sluta i bandet, hörde genom turnéledaren. Liksom. Oh, okej, okay. Då får du säga här tillbaka. Det, här, det går inte. Oh, ja.
0: Och till slut så lämnade John Norum bandet. Det blev för slitsamt med alla promotionresor. Och så tyckte han inte om hur Europe's sound hade blivit där 1986.
3: Framförallt är det ju musiken, liksom. Musikstilen, som inte passade mig. Det är för mjukt för min smak. Det är väl det. Och sen är det väl hela den där imagen liksom, som... teeny rockers eller vad man ska säga liksom. 70% tjejer som står och skriker liksom. Det var inte riktigt min stil om man säger så.
2: Det som hände kanske för ett rockband, som gitarrbaserat rockband, när man blir slungad in i en bredare media, i en popmedia, är ju att popmedia kanske inte är så familjär med musiker och rockband. Så frågorna kan ju vara mer om posters och looks. Och det var en chock för några av bandmedlemmarna att åka ut och göra långa promotion-turnéer. Det tog ju Norum väldigt hårt och gitarristen, han tyckte inte alls om det där. Han lämnade Europe för två plattor, nu är han tillbaka sedan länge. Men jag kan förstå också den känslan att ett rockband som blir slungad in i en bred media och en popvärld. När vi egentligen trivs bäst i en rockvärld.
0: Och bandmedlemmarna Ian Haugland och Mick Mikaeli tycker att det är fantastiskt att de fortfarande kan vara ute och spela. Och att låtarna på det här albumet är så älskade.
4: Generellt sett tycker jag att det är helt otroligt vilken jävla livskraft de här låtarna har ändå från Final Countdown. Fortfarande, de gillar det. Man blir liksom, man slås, blir mer förvånad och ja, liksom glad av det nu än vad man var då. För då var det mer liksom att okej, plattan är ute, nu ska vi köra. Liksom man, och allting händer så fort. Nu har man liksom fått tid att leva in det här, fått distansen och fatta liksom vilken otrolig jävla livskraft som sagt i musiken. Ändå, efter liksom 40 år. Och folk liksom gråter av glädje när de hör de här låtarna. Det är överväldigande energier som sköljer över när man ler dem live. Och så.
5: Och vad känner ni då?
6: Ja, men det är ju en underbar känsla. Det är ju mycket av det som gör att man är ute och spelar för människor. Det är ju liksom att man får ett gensvar. Och det är ju vissa låtar som är rejält med gensvar. Men vad som är fantastiskt överhuvudtaget är att vi kan fortfarande vara ute och spela för folk. Och det kommer folk att lyssna på oss. Det är en ynnest.

0: The Final Countdown i all ära. Men Carrie, som vi hörde här, blev faktiskt den mest framgångsrika låten på singellistan i USA, Billboard Hot 100, efter att albumet släpptes. The Final Countdown blev som bäst 8 på den listan, medan Carrie knep en tredje plats året 1987. Men nu ska vi ta och runda av det här minnesprogrammet om Europes fullträff, albumet The Final Countdown, med en titellåt som blev etta på singellistan i 25 länder, och albumet såldes i 3 miljoner exemplar bara i USA. Så killarna från Upplands Väsby blev världsstjärnor. Och musikjournalisten Anders Tengner tycker att bandet hade bra låtar som gjorde sitt till. Men det fanns annat också som bidrog till framgången.
1: Det Europe också hade, ska jag säga, som väldigt många av de här andra banden inte hade, det var att de hade en väldigt bra sångare. Och det var ju väldigt viktigt. Han hade bra engelska, han sjöng väldigt bra. Och därför så togs Europe på ett större allvar utomlands. Och även i Sverige faktiskt. Så togs de, och så var ju snygg också. Eller hela bandet var ju snygga. Ja. De uppfann ju nästan pudelfrisyren på något sätt. Det var väldigt mycket hårspray i låsen, ja. Kan man ju säga.
0: Och Marianne Judik minns tiden med Europe med ett leende.
2: De var ju också så himla snälla, rara och gulliga. Och jag var ju inte så jäkla mycket äldre än dem. Men man kände sig nästan som om man var mamma till dem. Jag tyckte så himla mycket om dem. Alltså. Det var så här, man blev glad när de kom till kontoret och hälsade på och sådär. Så det var alltid väldigt, väldigt mysigt. Det är ett av mina absolut roligaste jobb jag har haft någonsin. Och sen så måste jag ju säga att med Europe har jag ju en del såna här Spinal Tap moment.
3: Berätta för oss.
2: Nej, men jag kan
3: du
2: inte...
3: kan väl ta någonting i alla fall.
2: Nej, jag kan inte komma på någonting rakt av, men jag vet så här att de sa, men sätt det på produktionen. Alltså, de inte fattat att det var de själva som var produktionen. Jag vet när jag ser den här scenen i Spinal Tap, när det är en av killarna i bandet som försöker få en korvskiva att passa på en macka och den korvskivan är för stor, då tänker jag alltid på grabbarna i Europe, även om de faktiskt var fullt kapabla att göra smörgåsar med pålägg. Det var alltid roligt, alltid roligt.
0: Jag heter Björn Lindberg och jag såg Europe live första gången våren 1986. Det var i Solnahallen, jag var 16 år, och även om publiken var i extas så trodde väl ingen där inne då att Europe en dag skulle kunna stå rakryggat bredvid band som Whitesnake, Bon Jovi, Scorpions och Def Leppard. Men precis så blev det. Right. Once upon a time, in a basement, on the edge of Stockholm.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå där. Och tänk, det är midsommardagen nu och jag hoppas att ert firande har varit angenämt, för det har mitt varit. Och vädret, det har också varit med mig i min hemstad Norrköping. Och det är tredje sommaren som jag har en sommarstuga och jag har haft tur med vädret alla de här åren. Och blommor, det finns det i min trädgård och i omgivningen. Jag tänkte att idag, ja då ägnar jag tematimmen den här lördagen åt just blommor i olika former. Och inledningsvis en hel trädgård fylld med rosor.

Lena Andersson och Rose Garden. Men egentligen så handlade det ju faktiskt inte om rosor. För det var ju en metafor för att hon aldrig hade lovat honom en dans på rosor. För livet går ju faktiskt lite upp och det går lite ner i en relation. Och i nästa låt då är det en blomma som får avgöra ödet om Sven-Erik Magnusson i Sven-Ingvars ska få kvinnan han vill ha. Där en prästkrage ska ge det svaret.

Han fick ett ja där till slut när han hade en prästkrage i sin hand, Sven-Erik Magnusson i Sven-Ingvars. Men man kan ju faktiskt göra annat med blommor också och sätta dem i sitt hår. Och den som vet mer om det, ja det är ju Anders Glenmark.

En mastodontit från 1990 med Anders Glenmark. Hon har blommor i sitt hår. Nästa låten börjar med att unga tjejer plockar blommor och sen gifter de sig, men sen tvingas deras män ut i krig. Och soldaterna de stupar och begravs, och gravarna de täcks av blommor, och blomstercirkeln blir sluten på ett riktigt tragiskt sätt där. Ja, det är faktiskt handlingen här i den här antikrigslåten med Johnny Rivers.

Åtskilliga artister har spelat in Where Have All The Flowers Gone, och jag valde den versionen som Johnny Rivers var poppis med på våra svenska hitlistor, och det var han i början av 1966. Året därpå, ja, då tyckte Scott McKenzie att man skulle försäkra sig om att man verkligen inte missade att ha blommor i håret när man valde att bli en del av hippierörelsen och ge sig till San Francisco.

under en dryg månad hösten 1967. Det var det här Sveriges mest sålda singel med Scott McKenzie. San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Och du hörde den i tematimmen som idag handlar om blommor, midsommardagen till ära. Och Ace of Base, de beskriver att hela livet, det kan faktiskt liknas vid en

Life is a Flower och Ace of Base som ville påminna oss om att omfamna livets skönhet, uppskatta världen omkring oss och att försöka hitta ett positivt förhållningssätt där man kan le och glädjas åt tillvaron även i svåra stunder. Men nu ska det blommas ordentligt här, och inte vilken blomma som helst utan en som har funnits i tusentals år i Sverige. Och hittar man den, då får man i vissa delar av vårt land inte plocka den alls, för den är fridlöst fast på lite olika sätt i olika regioner, nämligen gullvivan. Och det ska sjungas om den nu och när den blommar, och detta tack vare de som heter Grymlings.

Där gullvivan blommar och grymlings, men fler blommor som blommar kommer här, nämligen när vi får veta var näckrosen blommar, när flamingokvintetten ger sin svensktoppsetta ifrån 1974.

Ja, men tack, för nu vet vi exakt var näckrosen blommar. Tack för det, Flamingo-kvintetten. Och tack Sven Duritz som skrev melodin till låten. Och Sven-Olof Sandberg för texten. Och 1928, då kom den första versionen av den här låten på Stenkaka. Och då var det Adolf Jahr som sjöng. Men nu, Per och Marie, de ska berätta om hur man tynar bort likt en blomma varje gång som hjärtevännen försvinner. Här är Roxette.

Fading like a flower every time you leave. Smärtsamt värre för Roxette är uppföljarhitten till Joyride. Den här viktiga uppföljarplattan efter genombrottet utanför Sveriges gränser, inte minst i USA. Nu ska vi få lära oss färger på två olika blommor, även om det bara är en färg i titeln. Men vi lär oss att rosor är röda och violer de är blå. Och det var det som Bobby Vinton på skolavslutningsdagen skrev i boken som tillhörde tjejen som han hade dejtat där under high school. Men efter det, att de hade slutat skolan, då reste han långt bort och hon hittade någon annan. Men färgerna på blommorna, ja, de består minsann.

0: Roses are red och Bobby Vinton. Och medan vi ändå är inne på rosor så ska vi få ta del av en annan roshistoria. Men även där är inte så himla lyckligt slut. Eller hur, Arne Kvick?
1: Nej,

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade snos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min liv?

Ja, men visst blev det Arne Kvick som blev vinnaren här. Ja, jag får väl ändå säga det, att han skulle få napp hos den där lögnaktiga tjejen som sa att hon skulle vara hemma och lägga sig tidigt. Han var ju också tvungen att lova att inte ringa mer. Men vände man på det? Han kanske var en stalker. Han kanske hade telefonterat henne. Varför skulle hon annars säga att han inte skulle ringa mer? Oavsett så står han ju där ensam med sin ros i alla fall. Arne som kom ifrån Bollnäs där han fortfarande bor och som vi bäst minns från den här enda hitten som han har haft. Året var 1969 när den låg på listorna. Och visst, han fick ju inte kvinnan han ville ha som han försökte charma med sin ros där. Men nästa herre vi ska höra, han gick ett steg längre, för det handlar om en seriemördare. En seriemördare som förälskar sig i en kvinna vid namn Eliza Day. Och han mördar henne med en sten vid en flod, och detta för att han ville göra en skönhet odödlig. En ruggig historia i den här balladen med Nick Cave and the Bad Seeds, och i rollen som Eliza så hör vi Kylie Minogue här då.

0: is a day.
1: Where the wild roses grow, det var Nick Cave and the Bad Seeds som gästades där av Kylie Minogue. Men nu blir det filmmusik på de två kommande låtarna, fast i coverversioner. Först en låt ifrån en film som har gjorts två gånger med 30 års mellanrum, Rännstensungar. Och i båda upplagorna då handlar det ju om den rullstolsbuna Ninnin som främst av allt älskar blommor med något annat. Och i filmen då sjöng hon den här låten, men vi ska höra versionen som dansbandet Eldorados ifrån Eskilstuna. Där de tog den här låten till Svensktoppens första plats 1974.

Min lilla, lilla värld av blommor och Eldorado som gick upp i topp på Svensktoppens första plats just under midsommarhelgen 1974. Och nästa låten gjorde också succé på Svensktoppen fast 5 år senare och några veckor efter midsommar. Och detta när Söderköpingsgänget Small Town Singers gjorde sin variant av Idas sommarvisa och då också omdöpt till Jag gör så att blommorna blommar, och då blev det så här.

Ja, sista veckan är augusti 1979. Ja, då fick Small Town Singers näst flest röster på Svensktoppen. Och det är för sin tolkning av Ida Sommarvisa. Och den här gruppen, de har ju ofta sjungit somriga texter och stundtals. Ja, då har även Jan Malmsjö gjort det. Och han har även nyttjat barnkörer flera gånger. Inte minst i Mellolåten från 60-talets slut som heter Hey Clown. Men även i nästa låt när det handlar om solsken och blommor. Sol.

0: Då är ni glada och lyckliga då.
1: Ja, en svensk toppshit härifrån sommaren 1971 med Jan Malmsjö. Och han hade ju sällskap av glada och lyckliga barn där i solsken och blommor. Men nu hörni, nu ska det handla om blommor och bin, och han som ska lära oss allt om det där, det är lite Gerard.

The Birds and the Bees, ja, det var förlagen med Alma Cogan som var lånad till den här då med Little Gerard, som på den här singeln från 1965 till och med kallade sig för Lille Gerard, och han gav oss en lektion i blommor och bin där. Nu ska vi höra en mångsidig komiker och underhållare på många olika sätt ifrån USA, Max Bygraves. Och han ska få berätta vad han vill dela med sig av när han får vårkänslor. Och det enda som gäller då, ja, det är tulpaner från Amsterdam.

Tulips from Amsterdam, det var Max Bygraves. Vet ni vad smörblomma heter på engelska? Ja, om inte annat så får ni lära er det nu av The Foundations att det heter Buttercup.

Ja, nu vet vi vad smörblomma heter på engelska. Build me up, buttercup där med The Foundations. Och jag inledde ju den här tematimmen med Rose Garden och Lynn Anderson. Och jag tänkte vi skulle avsluta med samma låt fast på svenska. Och då blir det ju En dans på rosor när Anita Lindblom tar ton.

0: En dans på rosor och Anita Lindblom fick stänga midsommardagens tematimmen som handlade om blommor. Men nästa vecka då sätts divonproducenten Nile Rodgers i fokus. Mannen som låg bakom hits med bland annat Chic, Diana Ross och David Bowie och många fler. Så hoppas vi hörs om en vecka. Men nu ska det bli midsommardans, eller jag vet faktiskt inte vad Henrik Olsson har fyllt sitt lördans med. Men det verkar vi ju nu, för nu startar det. Så jag säger tack och hej ifrån mig, Micke Cederberg.
1: Det här är lördans i P4 Plus. Med Henrik Olsson.

Ja, men det är sommar och sol säkert på många håll och kanter. Sven-Ingvars där med sin fantastiska sommardänga kan vi kalla den, inspelad 1990. 5 år tidigare, ja då dansade vi till den här. Och förresten, hej och välkommen till Lördans. Ja, men det är ett nytt program på gång. 2 timmar dans för fullt här nu. Ja, och det här är alltså Aha som då 1985 släppte den här dansbomben, eller vi ska kalla det. Ja, nu dansar vi på här till mycket blandad P4 Plus musik ända fram till klockan.

Aretha Franklin, respect. Ja, det får hon och det får alla ni utav mig här. Jag hoppas på detsamma tillbaka. Jag har inte upplevt att det är något problem tidigare. Ni är fantastiska, ni som lyssnar på PFR Plus. Tack för alla glada tillrop som vi får via mejlen och via vår Facebook-sida till exempel. Aretha Franklins respect är från 1967. Innan dess, bandet som är lite halvkul att uttala, Apocalypse. Ja, nej, inte riktigt så, men Apocalypse, så ska man säga. Gunga hette deras låt som var en svensk toppshit 1992. Men nu är det Melodifestival musik från 2003. Här är vinnarna det året. Fame med Give Me Your Love.

avslag där för låten Mona Lisa med Conway Twitty. Alldeles strax ska du få lära en sak ikväll här. En sak som jag inte är säker på att du kan. Men jag vill också bara säga att vi har dansat till Ted Gärdestad med Ge en sol från 94. Jo, det handlar kring Mona Lisa. Om Mona Lisa, det här som du ska få lära dig nu. Vad hette den här tjejen som satt modell då för Mona Lisa? Ja, det var en florentinska som hette Mona i ett andra namn, men hon hette Lisa Gherardini. Lisa Gherardini. Ta med dig det och skryt vid någon fikastund eller middag framöver att du vet vad Mona Lisa hette egentligen. Det är väl snyggt, va? Ja, men nu dansar vi vidare. Den lilla pausen är klar. Vi tar hjälp av Elton John och Kiki Dee för att komma igång igen. Don't go breaking my heart.

Kylie Minogue här med låten Magic. Den har 6 år på nacken. Innan Kylie var Elisabeth Andreasen med Sommarreggae. Känner ni igen den låten? Ja, det är inte hennes egen. Hon gjorde den där inspelningen 1984. Men det var danska gruppen Laidback som 2 år tidigare hade haft en hit med Sunshine Reggae. Sunshine Reggae, så heter den på engelska då då. Men Elisabeth gjorde en svensk version där. Laidback, ja, de kom ju tillbaka sedan 1990 och fick en stor hit med låten Baker Man. Den får vi ta en annan gång. Det är inte lika bra att dansa till den låten som den där Sunshine Reggae-låten då. Vi tar istället Lena Maria och Sweet Wine här. Inspelning från 73, stor hit på T-top, Hideaway här. Den dansar vi till nu.

Ja, bara i P4 Plus och lördagen som vi slänger oss mellan så här olika dansstilar. We Are Family med Sister Sledge här från 1979. Pure disco, om man säger så. Innan dess var det Pure Hambo, en Tiveds Hambo med Rolf Bengtsson. Och det var från Olof Wallofs orkester som spelade där. Den var inspelad 1969. Nu ytterligare en annan musikstil. Skön att dansa till den också. Sweet Soul Music. Arthur Conley släppte den här 67.

Hon kommer med solsken, Östen med resten. Tack för det. 2002 spelar de in den där låten. Och mera 2000-talsmusik då. 2010 släppte Timotej Kom. De var med och tävlade i Melodifestivalen. Vann inte, men har blivit en riktig Melodifestival-klassiker efter det. Vad trevligt. Om du lyssnar på det här programmet i sin originalutsändning så att säga, ja då är det midsommardagen. Och därför passar det väl fortfarande jättebra att spela Midsommarblomster här nu med Small Town Singers. Den spelade de in 1980.

Pretty Belinda här med Chris Andrews från 1970. Jag har fått lite propå här om att det är för lite Bruce Springsteen i lördagens. Ja, det kanske inte är jättemycket Bruce Springsteen. Vi repar väl den skadan nu och ser till att det blir lite Bruce att dansa till. Och jag har valt åt en Cover Me. Den fanns ju med på Born in USA-plattan då som släpptes 84. Men herr Springsteen själv, han skrev faktiskt den här låten till någon annan, en diskodrottning, till Donna Summer. Men hans manager tyckte då att, alltså Bruce manager tyckte då att den här låten är för bra. Ge inte den till Donna, behåll den själv. Och ja, den blev ju en stor hit för Bruce också. Så nu dansar vi till Cover Me och Bruce Springsteen. Den här är speciellt då för Mikael utanför Eksjö.

Ja, men vilka sommarklassiker vi raddar upp här nu då. Det är extra härligt att få dansa till dem så här i sommartid. Mälarö kyrka där med Lenne Broberg från 1968. Och innan dess så fick ni en snoa. Vi bjuder på många dansstilar här i kvällens lördag. Så var det Macarena för en stund sedan och det har varit hambo och nu blev det en snoa. Klöversnoa med Magdeburgarna från 76 där för en stund sedan. Och visst var den bra, Alice Babs version av Sommar, sommar, sommar. Men nu, någonting annat då. Vi far neråt Medelhavet som ju många tycker om att göra så här på sommaren. Demis Rossos bjuder här på My Only Fascination. Den är från 74.

Rescue Me, Fontella Bass där. Ja, man blir räddad av dansen, det är så. Och nyss dansade vi till Gibson Brothers Non-Stop Dance, så heter deras låt. Den är från 77. Fontella Bass gjorde sin låt 65. Och häromdagen så såg jag den här filmen Jean-Appelle Agneta. Har ni sett den än? Jätterolig, finns på streamingtjänst. Och det är så att det dansen finns med där till en viss del och visar vad den kan göra med oss och de där som inte, de där säger, för det gäller ju inte dig och dig och dig som liksom på lördagen, så inte mig heller, som inte har förstått fascinationen med att dansa och förstår vad den gör med oss, dansen. Ja, spana in den där filmen så får du se om du undrar. Men vi dansar på, vi som blir lite euforiska och får massa endorfiner som frigörs av den här dansen. Och att få dansa till Honolulu nu gör ju att vi känner oss lite extra roliga. Jag tror jag sliter fram bastkjolen här som hänger till höger i studion. Nej, det gör den inte, men ja, man kan ju låtsas. Oh, no.

Ja, för ett tag sedan satt jag sa i mitt andra rollprogram sagt att vi går inom stan att Your Song är Elton Johns absolut bästa låt. Och den funkar ju så fint i Billy Pauls version också. Och den får ju liksom en somrig touch. Det kan ha lite med att göra att den var reklamlåt för något reseföretag någon gång. Så den är frevigt förknippad med blått vatten, vita stränder och parasol och drinkar och sånt. Jättefint. Billy Paul gjorde sin version av Your Song redan 1972. För en stund sen tog vi en liten sommarvals med hjälp av Avec där från 1999. Nu är det Brian Chapmans tur. Han ska rädda oss.

Oj, oj, oj, vad tiden går fort om man har roligt här i lördagens. Vi närmar oss 8 redan. Vi ska hinna 2 låtar till innan. Men jag vill bara säga att nyss var det ju Linda Bengtzing här med Alla flickor från 2005. Och så var det ju Bonnie M med Sunny här från 76 för en stund sedan. Säger Jerry Williams. Jag vill också säga att det var Tracy Allman med Sunglasses där från 84 för en stund sedan. Men nu, 89, slog ju Jerry stort igen i sin comeback med Did I Tell You?

Ja, ah, okej. Okay. Sista låten här nu i lördags. En låt som har nu 5 år på nacken faktiskt. Känns som igår när ABBA gjorde comeback med sin platta där då. Inte trodde väl att det skulle bli så, men det var ju sant. Voyage hette plattan. Keep an eye on Dan fanns med på den. Tack för ikväll.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

som en man ut i många år. Han hade seglat med förskjutning i lasten från Frisco till Singapore. Han hade seglat med fransmän och britter och med dem som betalt honom bäst. Han hade slungats mot Sydjyllands klitter en gång i en storm från sydväst. Men så en vacker dag det hände, då han låg i en Kina hamn. Och där kom det en skuta han kände, och hon bar hem bygdens namn. Han sågs vara solbränd och bli röd om kinden, när som skeppet med en steg föll av. Och när som flaggan den slog ut för vinden, den flagg som han en gång höll av. Han såg den fast den var svart av röken, och den bleks av tropikens sol. Han liksom hörde den fladdra likt

på länge. Han mindes sitt fädernes land. Han mindes då en röd liten stuga någonstans i ett höljeskikt. Han mindes när trästammar buga säg inför så skön en bygd. Han hörde flickornas skratt ifrån logen och en välbekant dragspelslåt. Han mindes en gång, det var

Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Mamma Mia!

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar

Din mormor, hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av smultronröd. Hon var ljuv liksom en lilja, hennes kärlek var som glöd.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

slottets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.